0: Diabetes. Who ya pabini ankasa?
1: Asua kwa bene sija kan yampa wasi onipa nye asua ubuo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukwa na asua ya onye afori bobby force onkasa tonku toye omalo tona.